Sajam, sakajam, sakanam, sakaram, satisangit, sakarim, sakajam, sakajam, sakanam, sakaram, satisangit, sakarim, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam, sakajam